Durch Kirkebüch Tor. Gennem Kirkebüch Port. Through Kirkebüch Gate.

0: bragt dog den roveste.
1: Vi ønsker, at Danmark skal spille en aktiv rolle
2: Fik de nu valgt rigtigt den 8. december?
3: Som kan tage ordet for en arbejde i 26 år, den 26 år, så er jo en arbejde i 26 år.

Et vinteroffer. Har de husket at bringe et offer? Har de husket at bringe et vinteroffer? Har de betalt deres olieregning? Har de betalt deres elektricitetsregning? Lad de mærke til, at den er steget. Har de husket at bringe deres offer? Har de husket at bringe deres offer? Deres vinteroffer til guderne. Til kæmpeguden. Multishow.